0: halkani waa laanta Soomaaliga ee BBC Afrikada bari saacad waxa ay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo oo gow ah waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Facebook YouTube-ka iyo bartana internet-ka ee bbcsomali.com galabnaxsan kulanti waxaan dhigaystaa meel kasto aan naga maqleysaan waa talaado 2 bisha June sanadka 2026 waxaana hay Kawthar Maxamed Cabdullaahi Kawthar indho barnaamijka dunida iyo maanta qodobadaan idin kugu hayno waxa kamid ah diyaar garowga doorashada golaha wakiilada Koonfur Galbeed oo socota iyadoo doorashada la filayo inay qabsanto Isniinta aan dhahay Khamiista soo socota bandowga bay dhabo lagu soo rogay iyo saameynta uu ku yeelanayo nolosha dadka gormaas la joojinaya
1: way soo andontaa hawshan bandowga maalinkii loo arko oo dawladdu aragto in la joojin karo baan joojinaynaa
0: tirada dadka ku dhintay duqeymii cusla ee ruushka uu ka geystay Ukraine oo sii kordheysa ugu yaraan 2 qof oo ku geeriyooday dibadbaxyo ka dhana xarun karantiil oo Ebola oo Mareykanka taageeraya oo laga dhisay Kenya iyo hoos u dhac ku yimid ganacsiga gaar ahaan alaabihii laga soo dejin jiray ee Somaliland kadib dagaalkii Iran
2: ee waxa xaqiiqo ah een inta badan badeecadaha Soomaaliland imanaya badacas oo ay Soomaali jireen markan kale hurmus oo ay Soomaali jireen gaaran shidaalka kale oo hurmus oo Soomaali jiray marka oo saddex uu jiraa xaqii waxyaabihii la soo dejiyay ee ku yimid runtii
0: wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Itoobiya ciyaarihii iyo qodobka kale ayaa ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo uu soo saaray Xuseen Xasan Xuska balse dhigaystayaal waxaan taas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da galabtana waxa uu diyaaraha studio-ha la fadhiya Nimcaan Cismaan
3: Baasad Kowsar Hogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in adduunyadu ay wajahi cusub oo dhinaca isbeddelka cimilada ah looga baahan yahay in ay u tixgeliso isbeddelka cimilada ee la yiraahdo El Niño waxaana uu sheegay in arrintani ay noqon doonto baawiri mid ka mid ah kuwa dabka ku sii hurinaya xilli ay adduunyadu markii horeba sii kululaanaysay ururka iyagu u qaabilsan dhinaca saadaasha hawada ee adduunka ayaa iyaguna waxay sheegayaan in loo baahan yahay diyaar garow ku aadan xaaladda adag ee cimilada ee la yidhaahdo El Niño waxaana sidoo kale la sheegayaa in 80% la filayo in xaaladdu ay sii xumaato dhowrka bilood ee soo socda isbeddelka cimilada ayaa isagu ah kulayl xilliyeed ka dhasha dusha sare ee biyaha badda ee bartamaha iyo bariga badweynta Pacifica waxaana la sheegayaa hadaba in cimiladaasi isbedelaysa ay sababi karto cawaaqib xumo ay adduunyada oo dhan ku reebto khasaaraha dhimashada ee dadka reer Ukraine ee ku dhintay weerarada baaxadda

0: dhibaatalaha ayaa iyaga la sheegaya inay sii kordhayaan. ugu yaraan 18 qof ayaa wararku sheegayaan in ilaa hadda la xaqiijiyey inay dhinteen, kuwaasi oo ay ku jiraan 2 caruur ah. 12 qof oo kale ayaa iyagana waxaa la sheegayaa inay dhaawacmeen guud ahaan waddankaasi Ukraine kadib markii duqeymihii xalay dhacay ay ku dhaceen dhismayaal la degan yahay oo ku yaala magaalada la yiraahdo Dnipro iyo magaalada caasimadda Kiev. kooxaha hadaba gurmadka degdega ayaa iyaguna waxa ay raadinayaan bal in ciduna ay ku goodoonsan tahay burburka hoostiisa. madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isagu dhinaciisa waxa uu sheegayaa in weerarkani baaxad leh uu muujinayo baahida loo qabo taageerada Mareykanka ee ku aadan keenista dhinaca gantaalaha. waxa kale oo uu ku eedeeyay waxa kale oo uu ku baaqay in qaaradda Yurub looga baahan yahay inay horumariso nidaamyada dhinaca difaaca. ruushka ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in duqeymahani ay ahaayeen kuwa jawaab celin u ah weeraradii dhinaca Ukraine ka imanayay ee dhowaan la fuliyey. ciidanka militariga ee waddanka Israa'iil ayaa waxaa dadka ku nool magaalada la yiraahdo Nabatiya oo ku taalla koonfurta waddanka Lubnaan ay ku amreen inay halkaasi isaga baxaan kahor duqeymo qorshaysan oo la sheegayo in halkaasi lagu qaadayo. afhayeen isagu hadlay dhinaca ciidamada ee Israa'iil ayaa waxa uu ku eedeynayaa ururka la yiraahdo Hezbollah in uu jabiyey heshiiskii xabad joojinta ee uu dhexeeyey. maalintii Isniintiina hadda madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa isagu waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin qayb ah, taasi oo dhex martay Israa'iil iyo ururka Hezbollah, isagoo sheegay in Israa'iil aanay hadda sii wadi doonin weeraradii qorshaysnaa ee lagu qaadi lahaa koonfurta waddankaasi, gaar ahaan koonfurta magaalada Beirut. si kastaba ha ahaatee, duqeymaha Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ayaa iyagu weli waxay yihiin kuwa sii socda. Mr. Trump ayaa dhinaciisa waxa uu ku dhawaaqay arrintan, waxaana taasi ay ka dambeysay waxa loogu yeeray wadahadal dhinaca khadka taleefanka, kuwaasi oo xanaaqiyay erayo kulul ay isweydaarsadeen ra'iisul wasaaraha waddankaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka. laba qof ayaa wararku waxay sheegayaan inay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Nanyuki ee bartamaha waddanka Kenya intii ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo qorshe lagu dhisayo xarun lagu karantiilo dadka looga shakiisan yahay cudurka Ebola, taasi oo laga fulin lahaa meel u dhow saldhig military oo halkaasi ku yaala. waxaana haddaba sidoo kale la tilmaamayaa in xaruntaasi la furay iyadoo taageero laga helayo waddanka Mareykanka. mid ka mid ah dhibanayaasha ayaa isaga la toogtay oo lagu toogtay meel u dhow saldhig ay leeyihiin ciidamada ceerka ee Laakiin, waxaana sidoo kale la sheegayaa in markaasi ay toogashadu dhacday ay ahayd xilliga dibadbaxyadaasi ay socdeen Isniintii. qof kale ayaa isaguna geeriyooday kahor intii askartu aanay cisbitaalka u qaadin. booliskuna waxa ay sheegayaan oo ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in aanay ka warqabin in cidii ay ku dhimatay weeraradaasi ama dibadbaxyadaasi. dhinaca kalena maxkamad ku taalla waddanka Kenya ayaa iyadu waxa ay soo saartay inay joojinayso dhismaha xaruntaasi, waxaana ay dowladda ku amartay in ay soo bandhigto faahfaahinta la xidhiidha mashruucaasi. ugu dambeyna, booliska dalka Koonfurta Afrika ayaa waxa ay sheegeen in 2 muwaadin oo u dhashay waddanka Mosambik lagu dilay magaalada xeebta ku taalla ee Mossel Bay dhammaadkii isbuucani. warqoraale oo haddaba ka soo baxay waddanka Koonfurta Afrika ayaa waxa uu yimi kadib markii waddankaasi Mosambik uu sheegay in 5 ka mid a muwaadiniintiisa lagu dilay magaaladaasi iyadoo sababtana looga dhigay weerarada nacaybka ah ee ka dhanka dadka muhaajiriinta ah. dhacdooyinkaasi ayaa haddaba iyagu waxa ay noqonayaan dhimashadii ugu horreysay ee si rasmiya loo xaqiijiyo, taasi oo lala xiriirinayo toddobaadyo ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo dadka muhaajiriinta ee guud ahaan waddanka Koonfurta Afrika. booliskuna haddaba waxa ay sheegayaan in dhibanayaashaasi ay u dhinteen dhaawacyo lafjaba oo soo gaadhay ama ka soo gaadhay weerar ka dhacay deegaan ku yaala guryo cooshada ah oo halkaasi ku yaala oo ay deganaayeen. waxa kale oo la sheegayaa in iyagana la burburiyey 10 kale oo guryahaasi ka mid ah. wararkii caalamka ee BBC da waa naga intaas. Kowsar
1: nimcaan cismaan ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee b b c da xilligan la joogo. markana u diyaar garowba qaybaha kale ee inooga haray barnaamijkeena dunida iyo maanta. waa tahay mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, aan ku bilaabnay ee ururada siyaasadda ee ka qayb galay doorashadii tooska ahayd ee ka dhacday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta waxay bilaabeen inay gudbiyaan musharaxiintooda u tartamaya guddoomiyaha iyo ku-xigeenada. marka doorashadaasi oo la filayo in ay qabsoonto maalinta Khamiista ah ee soo socota, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sodiimaha ayaa maanta tababar qaabka doorashadu u dhacayso waxay u qabteen xildhibaanada golaha wakiilada. haddaba wararkaasi waxaan gorsii horeysay faahfaahintooda weydiiyey wariyaha.

0: saddexaadna wuxuu ahaa aan soo saarnay in guud ahaan inta ay doorashadu socoto magaaladan lagula socon karin wax xub ah oo aan u shaqaynaynin nabadda iyo sugidda amniga doorashooyinka.
1: Inta bandowgu socdo ee ka bilaabata toddobada fiidnimo ilaa laga gaarayo shanta waaberigii, waxyaabaha aan la ogolayn maxaa ka mid a? Marka laga reebo inaad tiri gaadiidka iyo lama ogola, dadku ganacsigooda ma wadan karaan iyagoo lugeynaya ma socon karaan?
0: Taa waxaaba laga sheegayba warbaahinta iyo gaar ahaan bejajka ay wasaaradda maamusho. Dadka wayna socon karaan, masaajidadooda way aadi karaan, way dukaamaysan karaan, oo dukaamada way furan yihiin. Keliya waxa reeban waa gawaarida oo public transportka loo yaqaano oo ay isticmaalaan dadweynaha, iyo baabuurta gaarka loo leeyahay oo habeenadii lala aadi jiray meelaha hotelada iyo lala aadi jiray si aanan ugu dhex dhuuman kuwo iska shaqaynaya amni darada magaalada Baydhabo. Doorasha haatan ka socota waa keliya baabuurta waaye, bandowga kuma jiraan, lugta iyo dukaamada kuma jiraan.
1: Wasiir, bandowgaasi muddo intee la-eg buu socon doonaa?
0: walaahi hadda ilaa amar dambe way socon doontaa hawshan bandowga. Maalinkii loo arko oo ay dowladdu aragto in la joojin karo, baan joojinaynaa.
1: Waxaad aad ugu celcelisay erayga nabadiid. Nabadiid maxaad ula jeeday?
0: Nabadiid waxaan ula jeednaa cid allaale cidda diidan in dimuqraadiyad la isku doorto, cid allaale cidda ka hor imaadsan in si siyaasiyana loo wada hadlo, cid allaale cidda aaminsan in xalku uu ku jiro qori caaradiisa oo maalin iyo habeen rabta in magaaladan ay aqaladayso si aan doorasho hufan uga dhicin. Ciddaasaa nabadiid noo ah, shabaab ha ahaato ama qof kale oo siyaasad ka dhex raadinaya ha noqoto, cid walbo nabadda dadka ay ku naaloonayaan ka hor imaadsan baa anaga nabadiid noo ah.
1: Dabcan iskahor imaadkii ugu dambeeyey ee sabtidii dhacay waxaa ku lug lahaa oo sheegtay ciidamo hore u taabacsanaa maamulkii hore ee madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen dibadda magaalada ayay joogaan. Bilowgii markii aad magaalada gasheen waad la hadasheen oo qaarkood dib baa loo soo celiyey markii dambe, inkastoo dib u laabteen. Marka intii dagaal iyo colaad aad wax ku raadin lahaydeen, soo ma ahayn in dib u heshiisiin la qabto oo waxyaabaha dadkaasi ay tabanayaan wax laga qabto?
0: Ibrahimo, waa mahadsan tahay su-aal. Muddo aad naawelaynay in nala weydiiyo oo dadkan aan u cadayna rabni baana sugayna weydiisay. Sidaad og tahay, maanta magaaladan waxaa joogo mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda xisbiyo oo u yimid inay doorasho aadaan oo muxaafad iyo mucaarad leh. Dadka ugu waaweyn markaan sheegno maanta, oo aan loo fiirin siyaasad iyo musharaxnimo loo fiirin, deegaankan dadka kasoo jeeda waxaa u weyn xil ahaan iyo da ahaan iyo waayaragnimo ahaan u weyn ninka hadda gudoomiyaha baarlamanka ah Hoose Aadde Madowe. Waxaa sidoo kale joogo simihii hogaamiyaha kumeelgaarka joogo mudane Jibriil. Labadaba si cad bay u sheegeen in ay rabaan in wadahadal lagu dhameeyo hawshan, gogolna way fidiyeen. Dadkaad sheegaysidna waa la keenay, wadahadal iyadoo socdaa la bixiyey oo ciidanka hadda banaanka loo bixiyey ay ka mid yihiin. Marka mar walba dhinaca dowladda waxay diyaar la tahay oo ay u istaagan tahay in wax walba oo khilaaf siyaasadeed lagu xaliyo gogol. Anaa ugu dambeeyey shalay markaan shirka jaraa'id qabanayay waxaan sheegnay inay Baydhabo ka furan tahay gogol wadahadal iyo gogol siyaasadeed iyo gogol doorasho, oo aanay ka furnayn gogol xabad iyo gogol in magaaladan habeen ama maalin ama hal saacba ahaatee dan shaqsiyadeed xabad loogu rido aysan ka furnayn.
2: Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen John oo wariyaha b b c da Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ugu waramayey bandowga Baydhabo lagu soo rogay Facebook-ga. Haddii aan eego dhegeystayaal, waxaa jira halkaasi toos nagala socda YouTube-ka sidoo kale. Wuxuu leeyahay dhegeystahan, magacaygu waa Axmed Salaad, garowan jooga bandowga Baydhabo ee lagu xaqiijinayo amniga, maadaama ay dowladda doorasho ka waddo halkaasi ayna jiraan kooxo kasoo horjeeda, waxay la tahay in shacabku ay dulqaad muujiyaan, ayuu leeyahay. Saadiq Cabdi Cumar isna Muqdisho jooga wuxuu leeyahay diyaar garowga doorashada golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed ee la fulayo in Khamiista ay dhacdana waa mid walaaceeda leh, maadaama uu weli jiro buu leeyahay khilaaf siyaasadeed oo ka taagan maamulka Koonfur Galbeed. Waa qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da ee Facebook-ga. Dhegeysta adiguna halkaas raygaaga waad noogu dhaafi kartaa.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Waa tahay qodobo kale ayaa inoo soo socda, waxaana ka mid ah tirada dadka ku dhintay duqeymihii cuslaa ee Ruushka uu ka geystay Ukraine oo sii kordhaysa, iyo hoos u dhac ku yimid ganacsiga Somaliland kadib dagaalkii Iran. Markanse sida warka caalamkabaad ku maqlayseen, ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay mudaaharaadii looga soo horjeeday xarun karantiil oo loogu talagalay in lagu hayo bukaanada cudurka Ebola, taas oo Mareykanka uu taageerayo Mareykanka kuna taal meel u dhow saldhig ciidan oo ku taala bartamaha Kenya, sida ay BBC-du fahamsan tahay. Faahfaahinta waxaa inoo hayo studio-ha la fadhiya Xuseen Xasan. Xuseen,
4: kowsaray mid kamid ah dadka dhibanayaasha gaar ahaan ku dhintay waxa la sheegay inay ku haleeshay xabadaasi meel ku dhow saliga ciidamada cirka ee Laikipia halkaasi oo mudaharaadyo ay ka dhaceen waxa uu dhintay kadib markii la geeyay isbitaalka magaalada sida saaxiibadiisa ay sheegeen sidoo kale dhibanaha kale ayaa isna waxa uu ahaa mid goobta ku dhintay markii isbitaalka la geeyayna ay booliisku xaqiijiyeen inuu geeriyooday wili lama oga sababaha gaarka ah ee dhimashadan mana cadda waxana saraakiishu ay sheegeen in aanay hadda ka hadli karin arintan booliska faayno hadla waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inuusan ka warqabin wax dhimasho isniintii boqolaal qof oo dad isku soo baxay ah ayaa magaalada waxay ka sameeyeen mudaharaadyo iyagu wadooyinka jaray sidoo kalena taayiro gubay waxaa sidoo kale booliisku adeegsadeen gaaska indhaha kalmeysiya si ay u kala ciiriyaan dadka halkaas isugu soo baxay hoggaamiye dadweyne oo lagu magacaabo Patrick Wahome ayaa BBC-da u sheegay in mid ka mid ah dadka dhintay uu ku sii jeeday gurigiisa marka ay haleeshay xabadu sidoo kalena u xiriyay ganacsigiisa BBC wili uma suurta gelin ama inay xaqiijisoba sababaha labada qof dhimashadooda keentay waxana la geeyay labadoodaba meydadkooda isbitaalka qaybta meydadka ee deegaankaasi waxana ka muuqday rasaas iyadoo mid ka mid ah xabadka ay kaga muuqatay mid kalena ay garabka kaga dhacday magaaladu way deganay talaadadii subaxnimadeeda iyadoo oo ciidamo fara badanna lagu arkayay wadooyinka magaaladaasi
2: maxaa marka sabab u ah Xuseen oo in xaruntan Ebola halkaas laga dhiso ama laga hirgeliyo
4: Kowsaray bannaanbaxyadan waxay yimaadeenba hadalhaynta dhismaha xarunta Ebola Baraykanka ayaa qorsheynaya in xarun lagu dabiibo dadka uu cudurka Ebola ku dhacay ee Kenya uu ka dhiso gudaha Kenya gaar ahaana cudurkan u kala gudba xuduudaha dad badanna khatar gelinaya naftooda waxaa la sheegay ilaa 10 sariir inuu ay qaado xaruntan loogu talagalay in dadka cudurka Ebola qaba lagu xareeyo gaar ahaan haatan dadku ay ka soo horjeedaan mudaharaadyadan ay ka dhigeen Kenya gudaheeda wili lagama soo sheegin wax kiisas ah oo cudurka Ebola ah jimciyayna soo dhaafnay maxkamadda sare waxay sheegtay in furitaanka xaruntaasi meesha laga saaro kadib markii kooxaha xuquuqda aadanaha ay furteen kiis la xiriir arintan oo ay eedeen ugu jeedinayaan furitaanka xarunta.
2: Xuseen oo maadaama hadda tirada dadka ku dhintay mudaharaadyadaas ay laba qof ay gaarayaan xaaladdan ay sii xumaanayso dowladda Kenya arintan ka hadashay wali?
4: Dowladda arinta dhacdada dilka wali war rasmi kama soo saarin laakiin madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa waxa uu difaacay qorshihiisa la xiriira in Kenya xaruntan laga furo waxa uu sheegay warbaahinta in dowladda Mareykanka ay ka codsatay taageero la xiriira sidii ay ula tacaali lahayd viruskan taasi oo dhankooda uu sheegay inay aqbaleen waxa yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markuu Kenya weydiistay taageerada in xaruntan dhexe laga furo saliga ciidamada cirka ee Laikipia waxaan siiyay uu yiri okay inaan ogolaado maxaa yeelay saaxiibba ayaynu nahay uu yiri Kenyana waxaan isla soo socodnay Mareykanka muddo ka badan 30 ilaa 40 sano waxa ugu baaqay Kenyaanka in aan arintan la siyaasadeen waxana uu sheegay in xaaladda Ebola ay tahay mid dhab ah oo jirta isaga oo siyaasiinta ka codsaday in ay iska daayaan hadallada arrimahan la xiriira waxa uu sidoo kale sheegay dowladdu inay tahay mid mas-uuliyad qaadaysa ayna ogtahay waxa ay sameynayso
2: ama santahay Xuseen Xasan ayuu kaasi ahaa oo studiyaha la fadhiyay wararkii ugu dambeeyay xaruntan karantiil ee Ebola oo Mareykanka uu taageerayo oo dadka Kenyaanka ay kasoo horjeedaan Laikipia ayuu faahfaahinteeda ina la socodsiinayay markana sida warka caalamka baad ku maqleyseen tirada dadka ku dhintay duqeymihii cuslaa ee Ruushka ku qaaday Ukraine ayaa sii kordheysa iyadoo shaqaalaha gurmadkan ay weli baarayaan burburka dhismayaashii la dumiyey si uu yaraan ay halkaasi uga baaraan dad ku go'doonsan burburka hoostiisa weerarka oo loo adeegsaday gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay ciidamada Ruushka ku qaadeen Ukraine ayaa ugu yaraan ku dilay halkaasi 16 qof iyadoo dadka dhintay ay ku jiraan laba caruur ah weerarkan waxa lagu tilmaamay mid ka mid ah duulaanadii ugu waaweynaa ee Moscow ay fulisay bilihii u dambeeyay waa kan Isla Xuseen Xasan oo faahfaahinaya
4: sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukraine ilaa 11 qof ayaa ku dhintay magaalada Dnipro waxaana ka mid ahaa wiil 8 jir ah iyo haween laga soo saaray burburka dhisme dabaqyaha magaalada caasimadda Kiev waxaa ku dhintay ilaa 5 qof. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky

0: Iniska ayaa sheegay in kaabayaasha rayidka iyo xarumaha tamarta lagu beegsaday meelo kala duwan oo dalkaasi ah, halka 19 qofna ay ku dhaawacmeen. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in weeraradani jawaab u ahaayeen weeraro hore oo Ukrain ay fulisay, iyada oo bayaanka ku sheegtay in dhammaan bartilmaameedyadii la qorsheeyey la gaaray. Toddobaadkii hore Moscow waxay ka digtay inay qaadayso weeraro kadib markii ay Kiev ku eedeysay weeraro dhimasho sababay oo lagu qaaday hooy ay ardadu deganaayeen oo ku yaalla qayb ka mid ah bariga Ukrain ee Ruushku u qabsaday. Ukrain waxay sheegtay inay beegsatay cutub ciidan oo Ruusha. Zelenski ayaa habeenkii Isniinta uga digay shacabka in uu dhici karo weerar aad u weyn, si gaar ah uga fiirsadaan digniinaha duulaanka ee cirka. Subaxnimadii Talaadada ayuu sheegay in Ruushku habeenkii soo weeraray Ukrain isagoo adeegsaday 656 diyaaradood oo weerar ah oo aan duuliyo lahayn, iyo 73 gantaal oo noocyo kala duwana, kuwaas oo ay ku jiraan gantaalada balaastiga ah, kuwa kruuska iyo kuwa lidka maraakiibta ah. Mudnaan degdeg ayaanu siinaynaa helitaanka gargaar ka yimaada Maraykanka si loo helo gantaalada nidaamka Patriot, ayuu yiri madaxweynaha Ukrain isagoo tixraacaya qalabka loo adeegsado qabashada gantaalada Ruushka. Gantaalada Patriot ayaa yaraaday, waxaana arrintaasi sii xumeeyey dagaalada ay Maraykanka iyo Israa'iil kula jiraan Iran. Tan iyo markii uu dib ugu soo noqday talada sanadkii hore, Donald Trump wuxuu sidoo kale joojiyey sahaydii tooska ahayd ee Maraykanku siin jiray Ukrain. Sidaasi darteed xulufada Yurub ee Kiev ayaa hubkaasi ka iibsanaya Maraykanka koorinta aysan u dirin Ukrain. Zelenski waxa uu yiri weerarka ugu weyn waxa uu ka dhacay Kiev, halkaas oo mar kale ay waxyeelo gaartay 19 dhismo oo la degan yahay iyo kaabayaal rayidka keliya ah loo adeegsan jiray. Kooxaha gurmadka ka shaqeynaya ee burburka dhismo dabaqyo ku yaala Dnipro, halkaas oo 11 qof lagu dilay, ayaa helay meydadka wiil 8 jir ah iyo haweeney, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Alexander Hanza. Waxa intaa ku daray in ilmo kale uu sidoo kale ku dhintay qarxaasi. Weerarku wuxuu si dhab ah u dumiyey qayb ka mid ah dhismahaasi, sida uu Zelenski ku qoray bartiisa X. In ka badan 70 qof ayaa ku dhaawacmay labada magaalo ee Kiev iyo Dnipro, magaalada Kharkiv ee waqooyi bari dalkaasi oo iyadana la beegsaday xarumaheeda tamarta iyo kaabayaasha rayidka. Waxaa ku dhaawacmay 10 qof oo ku jiro hal cunug. Goob warshadeed oo ku taala magaalada Zaporizhia ee koonfurta dalkaasi ayaa iyadana la weeraray, iyadoo gobollo badan oo dalkaasi ay noqdeen bartilmaameedyo, sida uu sheegay madaxweynuhu. Qiiq madow oo weyn ayaa laga arkayay bartamaha Kiev talaadadii, halka madaxa maamulka ee militari ee magaalada uu ka digay in gantaalo balaastiga lasoo tuuro. Duqa magaalada Vitali Klitschko ayaa dadka degan ugu baaqay inay ku nagaadaan meelaha gabaadka. Dhawaaqa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa la maqliyay, iyadoo ay barbar socdeen in ka badan darsin qaraxyo waaweyn oo dhacay saacadihii hore ee subaxnimadii. Weerarku waxa uu sababay dab ka kacay meel u dhow xarun shidaal, goob dhisme, dhowr dabaq oo la degan yahay, iyo 2 guri. Sidoo kale waxaa la soo sheegayaa koronto la'aan ka dhacday qaybo badan oo magaalada. Tan iyo markii ay dhammaatay xabad joojin gaaban bishii May, Ruushku waxa uu qaaday mowjado badan oo weerar gantaala iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo lagu qaaday Kiev. Waxaa ka mid ahaa weerar lagu qaaday dhismo dabaqyo oo ay ku dhinteen 24 qof oo ay ku jiraan 3 caruura. Maalmo kadib Ukrain ayaa jawaab ka bixisay weerar ay ku qaadeen gobolka Moscow, kaasoo ay saraakiisha Ruushku sheegeen in uu dilay 3 qof. Zelenski waxa uu sheegay in tallaabadaasi ahayd mid gabi ahaanba xaq ah. Ukrain ayaa ku tilmaantay hanjabaadaha Ruushka cabsigelin aan xishood lahayn, waxayna xulufadeeda ugu baaqday inay cadaadis dheeraada saaraan Moscow oo sanadkii 2022 bilowday duulaan ballaaran oo ay ku qaaday Ukrain.
1: Mahadsanid Xuseen Xasan. Maxkamadda gobolka Banaadir shalay waxaa la horkeenay Sacadiyo Macalin Xasan, oo sidoo kale loo yaqaano Sacadiyo Bajaaj, taasoo muddo bil ka badan ku xirnayd magaalada Muqdisho, laguna soo eedeeyey eedeymo la xiriira kicin bulsho iyo aflagaado. Qareenada u doodayay Sacadiyo waxa ay ku doodayaan in eedaha xafiiska xeer ilaalintu aanay caddayn, loona baahan yahay inay fasiraad buuxda ka keenaan qodobada ay salka uga dhigayaan dacwadooda. Haddaba muxuu sharciga ku qeexayaa kicin bulsho iyo aflagaado? Maxayse tahay fasiraadda loo baahan yahay marka laga hadlayo eedahaasi? Arrimahaas ayaan ka wareysanay khabiir dhanka sharciga oo la yiraahdo Abukaate Maxamed Cabdi Kadiye, wuxuuna u waramay Aadan Maxamed Cabdi Saalimin.
2: Markii laga hadlayo xafiisadeeda eed ama faldambi laga hadlayo, waxaa qasab ah in uu xeerka ku qoran yahay, sharcigana uu qeexayo eedda qofka lagu soo eedeenayo. Haddii eeddaas ay tahay faldambi, waa in horta sharciga uu caddeeya. marka

0: hadii aan fiirino marka eedaha hadda eeda oo yani maxkamadda hortaalo aflagaado horta hadaan ku bilaabano aflagaado waxaa ka hadlaya qodobka 451-452 xeer ciqaabta soomaaliyeed oo macnaheedu noqonayso fal yani qofka uu ku aflagaadeeyo qof kale oo yani ceebeen ama qofka qofkan uu ku yiraahdo wuxuu sameeyeen ku tilmaamo ama sharaf darro ama sharaf dil qofka lagu sameeyo ayaa horta wuxuu u yaqaanaa sharciga aflagaado ama qofka been laga sheego wuxuusan ahayn sharafdhacaasna lagu sameeyo saddex shiya lagu samayn karaa waxaa lagu samayn karaa qofka inuu idaacad ka sheego qofka inuu kusoo qoro joornaal ama qofka in maxay ahayd oole yani waxyaabo kaleeto uu ku sheego ujeedadiisna qofkaas ay tahay inuu ku sumcad dilo ama ku sharaf dilo taasa waxaa loo yaqaanaa aflagaado ama ceebeen qof eeda kaleeto haddii aan fiirino ayadana ahayd kicin bulsho kicin bulsho waxaa waaye waa arrin maxay ahayd oole ku saabsan in qofkan uu ugu talagalay inuu kiciyo bulsho kicinteeda ay noqonayso hadal qofka uu ku kiciyo dadweyne si ay u sameeyaan tusaale ahaan rabsho fawdo ama naceeb ama colaado bulsho ka dhex dhalanayo marka intaas sharci wuxuu u yaqaanaa in ay yihiin kaldembi kaldembiyeedkaasna inta badan xeerarkeena uu ku cad yihiin
1: ma jira farqi u dhexeeya qofka caadiga ah ee bulshada ah iyo siyaasiyiinta oo kale
0: horta haddaan u kala saarno yani aflagaado oo qof caadi sameeyey iyo dhaliil qof kaleeto uu sameeyey sharcigu u yaqaanaa immunity oo ahaa qofkan in maxaa toole waxa uu sheegaayo ay noqonayso wax aan kaldunbi ku dhalinaynin marka uu ku guda jiro
1: inuu xasaanad leeyahay oo kaleeto
0: inuu xasaanad leeyahay kooda xasaanada macnaheeda waxaa waaye qofka haddii baarlamaan uu yahay oo xildhibaan baarlamaanka dhexdiisa uu yani isagoo shaqadiisa ku jiro qof kaleeto uu shaqadiisa wax ka sheego oona loo arko inuu qofkaas caayi oo kale caay ahaan loo arko qofkaas faldumbi ma yeelanayo laakiin markii qofka uu yahay qof aan xilli haynin ha noqdo siyaasi ha noqdo qof caadi ah haddii qof si kaleeto oo sharaf dil ah oo si kutalagal ah qofkaas ugu talagalo inuu ku aflagaadiyo waxay noqonaysaa waa aflagaado marka farqiga u dhexeeyo dhaliil iyo aflagaado inta badan somaalida waxaa isleesasan mucaaradnimada oo wax lagu dhaliilayo iyo cayda marka dhaliisha caadiyan waxaa waaye dowladda in la yidhaahdo waxqabadkeeda waa hooseeya oo ujeedka ay noqonayso in wax lagu toosiyo laakiin haddii ay noqoto in maxaa toole qofka shaqsi ah loo abaaro oo ama yani waalidkiisa la gaaro ama shaqsiyadiisa la gaaro oo privacygiisa gudaha loo galo taas ma noqonayso dhalida ma noqonayso waxay noqonaysaa aflagaado shaqsiyadeed
1: marka sharciga hortiisana waa loo wada siman yahay marka ay timaado eedeymaha noocaas oo kalea
0: sharciga hortiisa waa loo siman yahay
1: sacdiyo waxay xabsiga ku jirtay muddo ka badan hal bil sharcigu muxuu ka qabaa in intaasi xabsiga lagu hayo
0: sharciyana horta marka aan fiirino qodobo gooniyaa jira ka hadlaya qodobka 30-aad dastuurka federaalka ama kan jamhuuriyadda hadda federaalka ama kii hor labadaba 35 ayaa ka hadlayo xuquuqda eedeysanaha oo ay noqonayso muddo 48 gudaheed in markii qofka lasoo xiro lagu horgeeyey maxkamad maxkamadda markii la horgeeyey kadib maxkamadda waxay siinaysaa waqtigay siinaysaa oo ah yani kasoo qaad tusaale ahaan 45 maalin ayaa la siiya 45 habeenaa la siinayaa oo maxkamadda dib lagu soo celinayo intaasna ay noqonayso in baaritaankaas 45 maalin la siinayo haddii kiiska uusan dil ahayn kiiska hadduu dil yahay sharci wuxuu leeyahay waa 9 maalmood
1: qareenka u dooday waxa uu isticmaalay qodobka ah is-hortaag sharci iyagoo u cuskoday in la caddeeyo nooca kicinta bulsho ee ay tahay in la qeexo ee ay samaysay iyo cidda ay tahay inay aflagaado u geysatay oo markaasi iyadana la qeexo qodobkaasi sharci ahaan bal noo faahfaahi isaga
0: tusaale ahaan qodobka 114 xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 110 ayaa waxa uu leeyahay waa in uu jiraa qof dhibana ah oo macnaha dhib loo geystay waa in uu jiraa qofka dhibkaas geystay waa in uu jiraa fal qofkaas uu ku geystay intaasoo dhan marka xafiiska xilaalinta qareennada xaq waxa uu leeyihin inay dhahna loo caddeeyo marka eeda ah in maxaa toole qof la aflagaadiyo qof la kiciyey waxay u baahan tahay gacanta ay ku leeyihin xafiiska xilaalinta isagaa soo bandhigi doono waxay kusoo eedeeyeen cadeymahooda ayagaa liman insha allah
2: waa tahay kaasi waxa uu ahaa abukaati maxamed cabdi kadiye oo saalimiin u waramayey markana afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 5:32 laba daqiiqo ayaa dhaaftay xiliyadi aad noogu barateen inaan dib idinkugu celino qodobada wararka caalamka mar kale aan ka codsado nimcaan cismaan

0: xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa antonio guterres ayaa waxa uu sheegay in adduunyadu ay wejiga cusub ee isbeddelka cimilada ee el nino looga baahan yahay inay u tixgeliso digniin ka mid ah kuwa deg deg ah. waxa kale oo uu sheegay in arrintani ay noqon doonto mid ka mid ah kuwa dabka kusii hurinaya, baa uu yidhi xilli ay adduunyadu markii horeba sii kululaanaysay. ururka saadaasha hawada ee adduunyada ayaa iyaguna waxay sheegayaan in loo baahan yahay diyaargarow ku aadan xaaladda adag ee el nino, iyada oo 80% la filayo in xaaladdu ay sii xumaato dhowrka bilood ee soo socda. ciidanka milatariga ee waddanka israa'iil ayaa waxaa dadka ku nool magaalada la yidhaahdo nabitiya ah oo ku taalla koonfurta waddanka lubnaan ay ku amreen inay halkaasi isaga baxaan kadib duqeymo qorshaysan oo la filayo in halkaasi lagu qaado. afhayeenu hadlay ciidanka ayaa isagu dhinaciisa waxa uu sheegayaa in xisbullah ay jabisay heshiiskii dhinaca xabad joojinta. maalintii isniintiina madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa isagu waxa ku dhawaaqay xabad joojin qayb ah oo dhex martay israa'iil iyo ururka xisbullah. khasaaraha dhimashada ee dadka reer ukrain ee ku dhintay weerarkii baaxadda lahaa ee ruushku uu adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo dhinaca gantaalaha ayaa iyagana waxaa lagu soo warramayaa inay sii kordhayaan. ugu yaraan 18 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay dhinteen, kuwaasi oo ay ku jiraan 2 caruur ah. dhowr iyo 10 kale ayaa iyaguna dhaawacmay guud ahaanba waddankaasi ukrain, waxaana ay daba socdeen kadib duqeymihii xalay halkaasi ka dhacay oo iyagu ku habsaday dhismayaal ay dadegan yihiin oo ku yaala magaalada la yidhaahdo nibro iyo magaalada caasimada ee kiyev. kooxaha gurmadka deg deguna waxay sheegayaan in weli la raadinayo balcidda ka badbaaday ama ku go-doonsan burburka hoostiisa. labo qof ayaa waxa ay ku dhinteen magaalada la yidhaahdo nanyuki oo ku taalla bartamaha waddanka kenya intii ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo qorshe lagu dhisayay xarun lagu karantiilo dadka looga shakisan yahay cudurka ebola oo laga furay magaaladaasi meel u dhow saldhig milatari. waxaana haddaba la sheegayaa in xaruntaasi la furay iyada oo taageero laga helayo waddanka maraykanka. mid ka mid a dhibanayaasha ayaa isaga la toogtay oo u dhowaa saldhiggaasi ciidamada cirku ay ku leeyihiin laikibia, waxaana sidoo kale la sheegayaa in qof kalena la geeyey cisbitaalka halkaasi oo uu ku dhintay. booliska waddanka koonfurta afrikana waxa ay sheegeen in laba muwaadin oo u dhashay dalka mosambik lagu dilay magaalada xeebta ku taalla ee mosel bay la yidhaahdo dhammaadkii usbuucan. war qoraal ah oo ka soo baxay waddankaasi koonfurta afrika ayaa isagu waxa uu sheegayaa in kadib markii mosambik ay sheegtay in 5 qof oo muwaadiniinteeda ka mid ah halkaasi lagu dilay, iyada oo arrintaasi loo sababaynayo weerarada ka dhanka ah dhanka ajaanibta.
1: nimcaan cismaan oo mahadsan yahay oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee b b c da xilligan la joogo. weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijkeenii dunida iyo maanta. wax yar oo ogeysiis ah dhegeystayaal, haddii aad nagu ogeydeen oo aad nagala socon jirteen raadiyaha, websiteka, iyo baraha bulshada sida facebooka, youtubeka, iyo instagramka, haddaba dhowaan weliba toddobaadka soo socda waxaan si toosa haddaba kadib nagala socon doontaan barta tiktok. haddii aad tiktok leedahay, waxaad tagtaa goobta searchka, waxaad ku qortaa b b c somali. tiktok bluga ayaa saaran, follow dheh, halkaas ayaad hadda kadibna warbixinada kala socon doontaan. aan etoobiya markaan aadna ee codbixintii doorashadii guud ee isniintii ka dhacday dalka etoobiya ayaa la hekiyey, gaar ahaan qeybo ka mid ah gobollada oromiya iyo amxaarada sababo la xiriira amniga, balse waxaa lagu soo waramayaa in safaf dhaadheer oo dad codkoodu dhiibanaya laga arkay ama laga soo sheegayo meelaha kale, sida uu ku dhawaaqay madaxa guddiga doorashada meletwak haylo. khilaafka ka dhacay qeybo ka mid ah dadka aan dhehe dalka labaad ee ugu dadka badan afrika ayaa hore u keenay in dad badan aysan ka qeyb qaadan doorashadii toddobaad tan iyo dhammaadkii xukunkii milatari 1991. stuudiyaha waxaa ila fadhiya isla nimcaan oo wararkaasi si dhow ula socday. nimcaan, bal doorashada etoobiya iyo halka ay wax marayaan?
0: kawsare wararka ka soo baxaya waddankaasi etoobiya, gaar ahaana kuwa ay qorayaan qeybaha b b c da ee etoobiya la hadla, waxa ay sheegayaan in doorashadaasi ay soo idlaatay iyada oo dad lagu qiyaasay 40 million oo codbixiyaal ah ay doorashadaasi isugu diiwaangeliyeen si codadkooda ay uga dhibtaan. waa markii toddobaad ee doorashada baarlamaanka ee waddanka ethoobiya ay dhacayso maalintii shalay,

0: balse haddaba wararka soo baxaya gaar ahaana kuwa kasoo yeeraya dhinaca guddiga doorashooyinka ee waddankaasi gaar ahaan gabadha guddoomiyaha oo ah oo la yidhaahdo Meelata Warki Haylu waxay sheegaysaa in meelo dhowr ah ay jireen dhibaatooyin ka dhacay oo hakiyey ama carqaladeeyey codbixintii dadweynuhu ay dhiibanayeen. dhibaatooyinkaasi waxay ku sheegtay in midda ugu mudan ay tahay dhinaca ammaanka oo meelaha qaybtood la arkayey iyada oo amnigu uu saameyn ku yeeshay, waxaana dhowr goobood oo ka mid ah deegaanka Oromiya iyo deegaano kaleba ay sheegaysaa in gebi ahaanba la joojiyey, inkasta oo loo diyaariyey maalinta xigta ee doorashada oo dabcan maanta ah. Marka arrimaha ugu waaweyn ay sheegayaan in caqabada ay ku noqdeen doorashadaasi waxaa ka mid ah oo ugu weyn dhinacaasi amniga Kowsar.
1: waxaa kaloo la soo sheegayaa in xisdabamarin ay jirto, gaar ahaan dad aan ahayn dadkii isdiiwaan geliyey iyo in saraakiil dowladda ah ay codaynayaan. taa maxaa ka jira?
0: guddiga doorashooyinku dabcan waa ay sheegeen arrintaasi, waxaana ay sheegayaan oo warbixinada kasoo yeeraya ay tilmaamayaan in dad dhar shacab ah ku labisan oo saraakiil ah ay iyagoo codeeyeen waa meel u dhow ba ay leeyihiin magaalada caasimada ee Addis Ababa. halkaasi waxaan u dirnay bay yidhaahdeen kooxo baadhitaan sameeya oo baadhayaal ah oo guddigaasi ka socda, waxaana la ogaaday ba yidhaahdeen in ay jireen khaladaad dhinaca habraaca ah. guddigu haddaba waxa uu intaasi ku daray haddii ay kooxdaasi soo gudbiso warbixin ay ku kalsoonaan karaan oo xarumahaasi laga helo, waxaa ka dhalan doonta ayay yidhaahdeen cawaaqib aan la mahadin doonin oo dabcan doorashadaasi ku aadan iyo habraaca qaldan ee la isticmaalay. sidoo kale guddigu waxa uu sheegay in cabashooyin kala duwan ay kasoo yeedhayaan dhowr meelood, gaar ahaan maalintii shalay ee doorashada la dhiibanayay. cabashooyinkaasina haddaba waxaa ugu muhiimsan midda ku aadan dhinaca wakiilada xisbiyada kala matalayay ee goobahaasi u jooga oo iyaguna ka cabanayay. waxaa kale uu xusay in aqoonsigooda ay ku qoran tahay ogolaanshaha, laakiin lagu qasbayay marar badan in codsiyo kale oo dheeraada iyo warqado cadeymo ah ay keenaan. Kowsar
1: nimcaana, waxaan ognahay in doorashadan sanadkan tii ka horreysay ay horseeday dagaaladii cuslaa ee ka dhacay gobolka Tigray. tan maxay kaga duwanaan doontaa baa isleeyahay?
0: doorashadan markii toddobaad la qabanayo waddankaasi Ethoobiya waxay imanaysaa iyada oo kursiga ku fadhiyo Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo isagu tan iyo sanadkii 2018 ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyay Haylemariam Desalegn. waxaana arrintaasi dabcan ay ka liftay waa ra-iisul wasaare Desalegn ee uu ku baxay dibadbaxyo xooggan oo lagaga soo horjeeday maamulkii ay Tigray ugu galwadeenka u ahaayeen ee EPRDF. wareegan haddaba lixaad ee sanadkii 2021 doorashooyinkii waddankaasi dhacay, xisbiga Barwaaqo oo dabcan ra-iisul wasaaruhu ka tirsan yahay ayaa iyagu waxay ku guuleysteen 411 kursi oo ka tirsan baarlamaanka waddankaasi, waxaana dalka uu xukumayay 5 sano ee lasoo dhaafay. xisbiga haddaba guuleysta Kowsaray waxaa laga rabaa 247 kursi inay helaan oo ka mid ah 574 kursi oo baarlamaanka ah. haddii ay codadkaasi helaanna waxay awood u yeelanayaan in dowlad ay soo dhisaan. laakiin doorashada waxaa xusid mudan sida aad sheegtay Tigrayga oo aanay doorasho ka dhacayn waa markii labaad. tii kan ka horreysayna si aad adiguba sheegtay waxay xudun u ahayd in dagaalkii lagu riiqday ee 2 sano ka socday waqooyiga Ethoobiya oo ay doorashadaasi sabab u ahayd.
1: waa mahadsan tahay Nimcaan Cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Ethoobiya. markana dagaalka Iiraan iyo Maraykanka ayaa sababay inuu gebi ahaanba xirmo marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz, kaasoo saameyn ku yeeshay ganacsiga gaar ahaan shidaalkii halkaa mari jiray. arrintan sidoo kale waxay saameysay maciishada meelo kala duwan oo adduunka ah. haddaba waxaan qoreysi la yeelanay

0: عبدالرحمن حسن نور وحن ويديني بالسيدة حرناشاها مارين كاسي ووسامي قناعسيقة سومالي لاند يو طبعا هالكا أمر يو هيركا تلحيس كوحونا أول رمي عثمان عبد حسن
1: حالات قودة قناعسيقة سومالي لاند دانكا قول رمو أنت حالات قودة ويفي عن تاي وصف عبروتي قناعسيقة سومالي لاند قودهان صف عن بوص عدا إنك استو كل يدي دوريدة حالة كتيرانو haddii xaaladda bariga dhexe oo kale ay saameynteed lahayd oo runtii ganacsiga Soomaaliland meelo kala duwan buu ku xuray oo bariga dhexe ka mid yahay marka xaaladahaas mooyaan sida kale si fiican buu ganacsigu u socdaa
2: wasiir arrimaha ganacsiga ee idin kaga xiran bariga dhexe gaar ahaan dalalka qaliijka dagaaladii hadda Mareykanka iyo Iran saameyn ay adduunka dhan u geysteen bal dhankiina ma jiraan wax si gaar ah u saameeyay
1: Soomaaliland oo ta saameyn toosa ah ay ku yeesheen ma jirto Soomaaliland hase ahaatee de waxa xaqiiqo ah inta badan badeecadaha Soomaaliland imanaya badda cas oo ay soo mari jireen marka kale hurmusna way soo mari jireen gaar ahaan shidaalka kale oo hurmus buu soo mari jiray marka oo saddex uu jiraa xaqii waxyaabihii la soo dajiyay ku yimid runtii taasna ay ka dhalatay maarka maraakiibtii soo qaadisay badeecadaha kala duwan oo runtii arrinta xagga amniga darteed maadaama insurance-kii ama hayniskii lagu dalacay in qiimihii rarka ay wax ku soo qaadayaan runtii uu demaartay uu ku kordhay dadkii ganacsatada ahaa taas markay keentay wuxoogaa in hoos u dhac ku yimaado badeecadihii dalka imanayay waxaaba ugu badan runtii dadku daruuriyad

0: monopoly wax la yiraahdo ama maartay cid gaara wax loo xiro dastuurku ma ogola xeerarka kale ma ogola mana dhacdo runtii in maaragtay maartay dowladdu ay samaysay cid gaara wax xidho runtii qof kasto maaragtay dee ganacsanayo somaliland jooga oo muwaadina ama dee ajnabi oo sifashar ee ku jooga si xor ayuu runtii u ganacsadaa waxaase jirta runtii oo runtii dee aan la dafiri karin in mararka qaar maadaama ganacsiga qofu uu xor yahay in ay dhici karto in dadka qaarkood ama shirkadaha qaarkood ay dhici karto in ay maaratay meelo kala duwan maal gashadaan dee dadkaas waxoogaa laga yaaba inay saameyn ku yeelato ganacsatada yaryareeda kori lahayd oo maadaama dee ay dee kala xaggii jeebkii iyo maalgashigay ku kala xoog badan yihiin uu suuqa laftiisii abuuro in shirkado gaari maaratay ay dee culays ku keenaan ganacsiga yara inuu kordho hase yaatee anaga wasaarad ahaan hadda waxaan samaynay waax cusub oo aan hore wasaaradda uga jiri jirin oo la yidhahdo waaxda horumarinta ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexeeya iskaashatooyinka waan ugu talagalay in la abuuro deegaan ganacsiga yaryar uu ku koro ama uu kubco ku kobco in la sameeyo waxaanu wadnaa dib u habeyn aanu ku samaynayna nidaamka ganacsiga dalka marka hadda waxaanu samaynay siyaasada lao siyaasadda qaran ee ganacsiga ama national trade policy oon ugu talagalay inay noqoto siyaasad soo dhaweysa cid kasta oo rabta somaliland inay ku ganacsato soo dhaweynaysa waxaa sidoo kale noo qorshaysan dhowaan inaanu qabano shir weyn oo maaragtay trade conference ah oo aan rabno dhammaan cid kasta oo maaragtay doonaysa somaliland inay ku ganacsato u sahlaysa si fudud inay somaliland ugu ganacsan karaan
1: qaybta dalxiiska waa qayb aad u weyn wasaaraddaadiina ka tirsan tahay bal taasi nooga waran dalxiisyaasha waddanka imaanaya iyo waxyaabaha aad ugu talagasheen
0: cismaanow horta xagga dalxiisku saaad sheegtay runtii waa sector aada u dihin marka leega somaliland oo somaliland waxay leedahay goobo dalxiis aad u fara badan oo ay ka mid yihiin buuro dabiiciya iyo dhul dabiiciya runtii oo aada u qurux badan ay ka mid yihiin xeebo runtii aada u qurux badan jasiiradaa ka mid ah waxaa ka mid a goobo taariikhiya ama meelo badan oo aasaar qadiimi ay taallo oo dadka usoo dalxiisaan runtii meelahaas dhan waa la yimaadaa dadku way tagaan gudaha waa laga dalxiisaa dabeddana runtii dad badan oo maaragtay ajaanibi way yimaadaan waddanka oo maaragtay usoo dalxiisa waxaanu hadda samaynaynaa oo wasaarad ahaan aanu wadnaa mashruucaan ugu talagalay dalxiiska inaan kor ugu qaadno runtii waxaanu hadda ka shaqaynaynaa oo aanu diyaarinay istaraatiijiyadii horumarinta dalxiiska iyo siyaasaddii horumarinta dalxiiska iyo sidoo kale xeerkii dalxiiska oo runtii aanu sheegnay wax badan wuxuu ka tari doonaa insha allah in dalxiisayaasha uu soo jiito waxaanu runtii aan jeclay fursadan yana inaan uga faa'iidaysto somaliland runtii waxay u taagan tahay inay soo dhaweyso cid kasta oo waddanka maal gashanaysa
2: kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska somaliland cabdiraxmaan xasan nuur oo cismaan cabdi xasan ugu waramayay saameynta somaliland ay ku yeelatay dagaalka iraan isla iraanan sii joogna ee iraan ayaa u geysatay xarumaha militari ee maraykanka khasaare ka badan intii la shaaciyey sida ay b b cdu xaqiijisay tan iyo markii uu bilowday dagaalka iraan 20 saldhig oo militari oo maraykanka ah ayaa waxyeelo kasoo gaartay weeraro ay iiraan fulisay sida ay muujinayaan sawiro dayax gacmeed iyo muuqaalo ay falanqaysay qaybta xaqiijinta wararka ee b b c verify weeraradani waxa ay ka badan yihiin intii uu maraykanka si cad u qirtay waxaana inoo faahfaahinaya xuseen xasan
3: iiraan waxa ay tan iyo dabayaaqadii maarso weeraro ku qaaday saldhigyo muhiima oo maraykanku uu ku leeyahay saddex waddan oo bariga dhexa weeraradu waxay sababeen khasaare malaayiin doolar gaaraya iyagoo waxyeeleeyay nidaamyada difaaca cirka diyaaradaha shidaalka siiya iyo kuwo kale iyo kuwa raadaarada maraykanka saddexdii bilood ee lasoo dhaafay iiraan waxay weeraro ku qaaday saldhigyo militari oo maraykanka iyo xulifadiisu ay wada adeegsadaan iyadoo ah oo argadaysa weeraro lagu qaaday iiraan iyo lubnaan wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagon waxa ay sheegtay in ay ku dhufatay in ka badan 13,000 oo bartilmaameed gudaha iiraan tan iyo markii la bilaabay howlgalka loo bixiyey epic fury hogaamiyaha sare ee iiraan mujtaba khameni ayaa talaadadii sheegay in dalkiisu ku guulaystay in uu adeegsado saldhigyada maraykanka waxuu intaa ku daray in bariga dhexe aanu mar dambe ahaan doonin meel ammaan oo saldhigyada maraykanku ay ku nastaan inkasta oo maraykanku marar badan sheegay in dagaalkii iiraan dhammaaday haddana falanqeeyaal ayaa qaba in waxyeelada ka dhalatay weerarada argudashada ah ee iiraan ay ka ballaaran tahay uguna beegan tahay bartilmaameedyo muhiima sidii ay hore u qabeen saraakiisha maraykanku markii b b c verify ay weydiisay arrintan sarkaal ka tirsan difaaca maraykanka ayaa diiday inuu faahfaahin ka bixiyo sababo la xiriira amniga howlgalka maraykanku waxa uu sidoo kale isku dayay in uu xadido falanqaynta sawirada iyo daxga

0: meedka ee dagaalka, isagoo ka codsaday shirkadda Planet oo hormuud u ah sawirqaadista dayax-gacmeedka in aysan sawir ka qaadin Iiraan iyo qaybo badan oo Bariga Dhexe. Planet waxay sheegtay in tallaabadan loo qaaday si looga hortago in kooxaha ka soo horjeeda ay sawirada u adeegsadaan waxyeelaynta ciidamada xulafada iyo dadka rayidka. BBC Verify waxay adeegsatay sawiro dayax-gacmeed oo ka yimid hay'ado kale oo caalami ah iyo sawiro hore si ay u qiimeyso khasaaraha ka dhashay weerarada Iiraan. Saldhigyada Mareykanka ee waxyeeladu gaartay waxay ku yaalaan dalal ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Qatar, Kuweyt, Ciraaq, Urdun, Baxrein iyo Cumaan. Qaar ka mid ah falanqeeyaashu waxay sheegeen in tirada saldhigyada la weeraray ay xitaa ka badan karto inta la sheegay. Hubka ugu qaalisan ee Mareykanka kaga burburay weerarada Iiraan waxaa ka mid ah 3 nidaam oo casri oo difaac oo gantaalada ridada dheera. Qalabkan waxa uu yaalaa saldhigyada cirka ee Al Ruwais iyo Al Sadr ee Imaaraadka Carab iyo saldhigga Muwafaq Salti ee Urdun. Mareykanku waxa uu adeegsadaa nidaam difaac oo gantaalada THAAD-ka ah, kuwaasoo qiimahooda lagu sheegay $1 bilyan. Hal nidaam waxaa maamula ku dhawaad 100 askari, halka gantaal oo la gano uu ku kacayo qiyaastii $12.7 milyan. Taliyaha hore ee ciidamada difaaca Ireland, Admiral Mark Wallet, ayaa BBC Verify u sheegay in qalabkani qayb uu ka yahay shabakad difaac oo aad u adag, isla markaana aan si fudud muddo gaaban lagu bedeli karin. Khasaaraha dhaqaale ee saldhigyada Mareykanka gaaray si sahlan looma qiyaasi karo, balse qiyaasta Pentagon oo ku soo saartay bishii May ayay ku sheegtay in howlgalka Epic Viewer uu ku kacay $29 bilyan. Kooxda falanqeynta Myanmar waxay aqoonsatay in mid ka mid ah diyaaradaha waxyeeladu gaartay uu ahaa nooca E-3 Sentry oo ah diyaarad sirdoon iyo sahmin ah. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in beddelkoodu ay ku kici karto ilaa $700 milyan. Weerarada Iiraan waxay sidoo kale waxyeelo gaarsiiyeen saldhigga Al Salem ee Kuwait iyo Camp Arifjan. Falanqeeyaasha ka tirsan Myanmar ayaa sheegay in khalad ay tahay in la aamino in Mareykanku diyaaradihiisa ka saaray dhammaan goobihii lagu garaacay gantaalada iyo diyaaradaha Iiraan bilowgii dagaalka. Tusaale ahaan, waxa uu sheegay in saldhigga Prince Sultan ee Sacuudi Carabiya la weeraray kahor intaan diyaaradaha Mareykanka laga rarin halkaasi. Hogaamiyaha sare ee Iiraan Mujtaba Khamenei waxa uu yiri dalalka iyo dhulka gobolka mar dambe gaashaan uma noqon doonaan saldhigyada militari ee Mareykanka. Dr. Grizzo waxay sheegtay in saldhigyada Mareykanka ee gobolka ay u nuglaan doonaan haddii heshiiska xabad joojinta uu burburo dagaalku dib u qorxo. Khilaafka hadda jira waxa uu si xawli ah u baabi'in karaa kaydkii gantaalada difaaca cirka ee Mareykanka, iyo xulufadiisa waxay sii raacisay inaysan jirin hab degdeg ah oo lagu soo buuxin karo qalabka difaaca cirka, taasoo micnaheedu yahay haddii Iiraan weerar cusub qaado, gantaalada difaaca ee la adeegsan karo waxay aad uga yaraan doonaan kuwii la haystay markii dagaalku bilowday.
1: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saameynta ay leeyihiin.
2: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon-kororsi ah.
1: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
2: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
1: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
3: ciyaarihii ayno soo socda, balse markan ciidamada Israa'iil ayaa sii waday inay beegsadaan bartilmaameedyo ku yaala koonfurta Lubnaan kadib markii heshiis uu taageeray madaxweyne Trump uu ka joojiyey inay duqeeyaan caasimadda Beirut. Weerarada Israa'iil ayaa imanaya iyadoo uu jiro heshiiska ka mamnuucaya Xisbullah inay gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ay ku ridaan gudaha Israa'iil. Heshiiskan ayaa yimid kadib wadahadal adag oo khadka telefoonka ku dhex maray Trump iyo hogaamiyaha Israa'iil andhehe wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu xilli ay jireen hanjabaado ka imanayay Iiraan oo taageerta Xisbullah oo ah in ay ka bixi doonto wadahadalladaasi nabadda ee la gaaray. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay isna inuu sidoo kale wadahadallo dhif iyo naadir ah la yeeshay wakiilla ka socda kooxda Xisbullah. Saalimiin ayaa warbixintan ku eegaya.
4: Buuraha ku hareereysan ayaa laga maqliyey dhawaaqa duqeymaha culus ee ku wajahan qalcadda Biford oo ah qalcaddii hore ee saliibiyiinta oo muddo dheer u taagnayd. Xasuusin taariikh

0: ay calaamad u yihiin tacabburka ciidamada shisheeye. Iyadoo ciidamada Israa'iil ay ku soo duuleen buurta dheer, waxay markaa heleen faa'iido muhiim ah oo istaraatiijiyadeed oo ka badan dhul ballaaran oo koonfurta Lubnaan ah. Iyadoo calanka laga taagay qalcadda, tani waa daqiiqad weyn oo astaan u ah dagaalkan. Israa'iil waxay sheegtay inay dagaal kula jirto sidii ay u joojin lahayd tan, iyadoo gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay soo ridayaan Hezbollah oo fadhigeedu yahay Lubnaan oo ay ka soo ridayaan xuduuddeeda. Waxaa jira dad ka cararaya dhanka xeebta dhammaadkii toddobaadkan iyagoo argagaxsan iyadoo gantaallo ay ku soo dhacayeen biyaha. Dagaalyahanadeenna geesiyada ah ayaa qabsaday Beford, ayuu yidhi ra'iisul wasaaraha Israa'iil isagoo oo ku tilmaamay marxalad aad u wanaagsan oo Duulaan ah oo weli sii xoogaysanaysay oo sii ballaaranaysay. Laakiin qaar ayaa arki doona dhacdo dhib badan. Israa'iil waxay markii ugu dambeysay qabsatay qalcaddan waqtigii muddada dheer ay haysatay Lubnaan, taasoo ku dhammaatay sannadkii 2000, iyadoo ay sii kordhayeen markaasi mucaaradka doonaya in dalka dib loogu soo laabto. Ra'iisul wasaaraha Lubnaan Nawaaf Salaam oo ka hadlay xaaladda ayaa sheegay in tallaabooyinka Israa'iil aanay nabad keenayn.
1: Israa'iil waa inay fahanta in siyaasadda ah in dhul la gubo aysan keeni karin amni ama xasilooni.
0: Waxaa jira cabsi laga qabo in markii la dagaal loogu talagalay in lagu burburiyo Hezbollah uu keeni karo qayladhaan, iyada oo duqeymaha Israa'iil ee magaalooyinka ay horseedeen khasaarooyinka sii kordhaya oo soo gaaraya dadka rayidka, isla markaasina ay kumanaan reer Lubnaan ka dhigeen hoy la'aan. Dagaalyahanada shisheeye ee ku sugan qalcadda Beford waxaa marar badan isku bedelay gacan ku haynteeda saliibiyiinta, cusmaaniyiinta, Faransiiska iyo Falastiiniyiinta. Marka halkan caasimadda Beyruud, waxaa jira shaki ah in soo laabashada ciidanka Israa'iil ay runtii u badan tahay inay nabad keento. Iyadoo ciidamadeedu ay ka gudbayaan webiga Litani ee istaraatiijiga ah, xabad joojintii bishii hore lagu heshiiyey hadda waa ay burburtay.
2: Saalimiin oo mahadsan yahay warbixintaasi Lubnaan ila nala socodsiinayay. Markana wararkii cayaaraha, haddii aan eegno gaar ahaan suuqa kala iibsiga ee cayaartooyda iyo wararka la hadalhayo, waxa ay wargeysyada qaar qorayaan in daafaca kooxda Chelsea Cucurella ay shaki ku jiro mustaqbalkiisa kooxda Chelsea kadib markii dhowr kooxood ay la xiriireen wakiilada daafacaasi bidix si ay ugala soo wareegaan Stamford Bridge. Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ayaa la sheegay inay ka mid yihiin kuwa xiiseynaya ciyaaryahankan 27 sano jirka ah ee u dhashay Spain, haatanna ku jira ama ka mid ah shaxda ciyaartoyda Spain kuma tali doona koobka adduunka. Liverpool waxay xiiseynayaan weeraryahanka RB Leipzig Yann Diamande, laakiin waxaa la leeyahay weli ma aysan gaarin heshiis toos ah oo ku saabsan weeraryahankan 29 sano jirka ah ee Ivory Coast ee wargeyska Sky Sports ayaana sidaasi qoraya. Newcastle waxay ogaatay in daafaca midig ee Atalanta ee Talyaaniga Marco Palestra oo 21 sano jir ah inuu yahay bartilmaameed muhiim u ah xagaagan, balse waxay la kulmi kartaa tartan uga yimaada kooxaha Manchester City, Arsenal iyo Inter Milan. Xidiga khadka dhexe ee xulka Portugiiska Bernardo Silvana waxaa la filayaa inuu saxiixo heshiis 2 sano ah oo uu la galo kooxda Barcelona kadib markii uu ka tegay kooxda Manchester City sanadkan, waxaana 31 sano jirkan uu doonayaa in heshiiska si rasmi ah loo shaaciyo ka hor dhammaadka isbuucan. Dhegeystayaal, ciyaarihiina halkaasi haynoo joogeynayo guud ahaan barnaamijkii dunida iyo maanta oo Xuseen Xasan uu soo saaray anigoo ah Kawthar, inala socodsiinayay tan iyo kulankeena xiga. Sidaas iyo nabadgelyo.